معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں کچھ حمد و نعت، آپ کے سوالوں کے جوابات اور کچھ دینی باتیں پیش کی جاتی ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، اپنی گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.

0: معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کے چند سوالات شامل کروں گا، اور بطور خاص پچھلے پروگرام میں میں نے انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کے وسیلے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اسی حوالے سے اسی پروگرام کے حوالے سے کچھ ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے فون کر کے اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات نوٹ کرائے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ان سوالوں میں سے ایک کچھ سوال تو کچھ ایسے ہیں کہ زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔
1: رو رو کے شفاعت کی تمہید،
0: اور اسی طریقے سے عورتوں کا قبرستان میں جانا، اس یہ بھی ایک سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا۔ اور کسی دوسری جگہ سفر کر کے جانا قبر کی زیارت کے لیے، اس پر بھی انشاءاللہ آج میں جواب دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی اسال ثواب کی جو محفل منعقد کی جاتی ہے، اس پر بھی شریعت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو امید ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں درپیش آتے ہیں، اور خاص طور پر ایک بڑا اہم سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور ولی دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی وفات پا جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یا ان کی قبر پر یا زیارت کے لیے جانا شرعاً جائز ہے یا کہ نہیں؟ اس طرح کے سوالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو ان سوالوں کا جواب ضرور آنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین, تو آئیے آج کے پروگرام میں پہلا سوال میں شامل کرتا ہوں. انبیاء, اولیاء اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ معزز سامعین, یاد رکھیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت کی روشنی میں ان کی قبروں کی زیارت اور ان کی طرف سفر کر کے جانا مستحب ہے. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں, تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ممانعت کا حکم تھا اس عمل کو منسوخ فرما دیا. حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت اور قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں.

اسی طریقے سے امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو شروع اسلام میں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب ان کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، اور آخرت کی یعنی موت، قبر اور قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع، جو کہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے مومن قوم کے گھر والو، تم پر سلام ہو، کل تمہارے پاس وہ اجر اور ثواب آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم انشاءاللہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے کہ اے اللہ، جنت البقیع والوں کی مغفرت فرما۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے کر یہ بات تو ارشاد فرما دی کہ پہلے جو روکا تھا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب مسلمان قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت البقیع میں قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ تعلیم دی کہ قبرستان میں جانا اور میت کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی سوال مجھے کیا گیا ہے کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت قبرستان میں نہ جائے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، یعنی سب کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شروع میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، مگر اب میں اجازت دیتا ہوں کہ وہاں جایا کرو، کیونکہ زیارت قبور سے آخرت یعنی موت، قبر اور قیامت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے ظاہری الفاظ سے تو یہ اجازت عام ہے، یعنی مردوں کے ساتھ بظاہر تخصیص کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، مگر اس کے باوجود فقہاء کرام نے عورتوں کو قبرستان جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ بے پردہ ہو کر نہ جائیں، غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آئیں اور وہاں جا کر رونا چلانا شروع نہ کر دیں، الغرض شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور دعا اور ایصال ثواب تو گھر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے، فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جوان عورتوں کے لیے تو قبرستان میں جانا مکروہ ہے، البتہ بوڑھی عورتیں با پردہ ہو کر شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اگر مقصد عبرت حاصل کرنا ہو، دعائے مغفرت کرنا ہو یا بزرگان دین کے مزارات سے برکت حاصل کرنا مقصود ہو۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ہر حال میں شریعت کی پابندی کا حکم دیا ہے، چاہے مرد قبرستان میں جائیں چاہے عورتیں۔ اگر ہمارے کسی بھی عمل سے میت کو تکلیف ہو یا ہم خود گناہگار بنیں، تو ایسا عمل کل قبر میں اور قیامت میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی حکم اور آپ کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان قبر کی قبرستان میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور دوسرے وفات یافتہ قبر والوں کے لیے دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اب ایک اور سوال کہ زیارت قبور کے لیے سفر کرنا، بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جب لوگ حج شریف پر جائیں، حرمین شریفین کے لیے جب جائیں، تو مسجد نبوی شریف، جب مدینہ شریف جائیں تو مسجد نبوی شریف کی نیت کر کے جانا چاہیے، اور روضہ رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگ اپنے اس فتوے یا دعوے کے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کجاوے صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے لیے باندھے جائیں۔ اس حدیث کا مطلب اہل علم فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اس کی فضیلت کی بنا پر سفر نہیں کیا جانا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب اس حدیث سے ہرگز نہ نکلتا ہے، نہ ہی اس حدیث میں کہیں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی دوسرے نبی یا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی قبروں پر یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جائیں۔ اس حدیث میں تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مسجدوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا چاہیے، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کی جو مسجد ہے، مسجد حرام، اس کی طرف سفر کریں، اور اس کے بعد مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی جو یروشلم میں فلسطین میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ ان تین مسجدوں کی طرف تو سفر کرو اور کسی بھی نبی یا ولی کی قبر یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان مسجدوں کی نیت سے تو سفر کریں، کسی قبر کی نیت سے سفر نہ کریں، تو وہ تو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بہت ساری احادیث کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات کو جب سفر فرما رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے، تو کسی بھی نبی کی قبر پر جانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی جو صحیح عقیدہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا شفیع اور وسیلہ سمجھ کر زیارت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ ضروری ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کی نیت سے سفر کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ کہیں سفر جو کوئی کرتا ہے وہ بدعت ہے یا معاذ اللہ شرک ہے۔ خود قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی فرمایا کہ مسجد نبوی میں آئیں یا مسجد حرام میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم فرمایا۔ معزز سامعین، جب کسی بھی شریعت کے حکم کا ذکر قرآن میں آ جائے تو وہاں احادیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی نیت سے مدینہ شریف جانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ سفر کی نیت سے نہیں جانا چاہیے اور کجاوے باندھنے نہیں چاہیے، تو عرفات میں جب جاتے ہیں یا منا میں جاتے ہیں تو اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، اور پھر یہ بھی اس حدیث کی روح سے تو ان مقامات کا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کی زیارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا ہے، بزنس اور تجارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے، حالانکہ کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں ہو سکتا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ سفر ہی نہ کیا جائے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں صدیوں سے ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء اللہ کی قبروں کی، انبیاء کی قبروں کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں، اور ہمیں بھی قرآن و حدیث سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء اور مومن مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کی نیت سے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قبر کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، کسی بھی مسلمان کی قبر پر جانا، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر پر جانا، کسی نبی کی قبر پر جانا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے، مستحب ہے، اور مسلمانوں کا اس پر عمل ہے اور جانا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے مجھ سے کہ قبرستان میں قرآن خوانی کرنا یا کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا یا ایصالِ ثواب کرنا، اس کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد قرآن خوانی یا دعا وغیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، قبروں کے پاس قرآن پاک پڑھنا اہل قبور کے لیے مسلمانوں کا ہر عمل، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو، یہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا ثواب اہل قبور کو، مرنے والے کو پہنچتا ہے، کیونکہ مسلمان تلاوت اور کلمہ طیبہ یا کوئی بھی اور نیک کام کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ ہم نے تلاوت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا یا جو بھی نیک کام کیا، اس کا ثواب فلاں بندے کو بلکہ تمام اہل اسلام کو عطا فرما۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب پڑھے اور دعا نہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تمام اماموں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت، ذکر اور کوئی بھی صدقہ و خیرات کرنے کے بعد میت کو جو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، وہ ثواب میت کو پہنچتا ہے، اسی پر لوگوں کا عمل ہے۔ اور جو چیز مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔

معزز سامعین، امام بیہقی نے اور امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے روکو نہیں، اسے جلد اس کی قبر تک لے جاؤ، اور تدفین کے بعد یعنی اس کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، قرآن پاک اللہ تعالی کی بابرکت اور باکمال کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے لوگوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر کسی میت کے لیے پڑھی جائے تو پڑھنے سے میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کمال رکھا ہے کہ یہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شریف بڑی ہی مشہور ہے، قیامت کے دن وہ لوگ جن کے بچے اس دنیا میں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، یعنی وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک تو ان کے بچوں نے پڑھا، قرآن پاک حفظ تو ان کے بچوں نے کیا، مگر قیامت کے دن ان ماں باپ کے سروں پر ایک چمکتا ہوا خوبصورت تاج رکھا جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا۔ جواب ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جب مرنے لگا، موت کا وقت جب اس کا قریب آیا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس نے وائف کو یہ نصیحت کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو، اگر بیٹا ہوا تو اس کو ضرور جا کے مسجد میں، مدرسے میں داخل کروانا، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ سکے۔ فوت ہو گیا، گناہوں کے سبب قبر میں عذاب شروع ہو گیا۔ ادھر جب دنیا میں اس کا بچہ پیدا ہوا، اولاد وہ بیٹا تھا، اب جب 5-7 سال کے بعد وہ بڑا ہوا، بولنے لگا، تو ماں نے اپنے شوہر کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس بچے کو مدرسے میں لے گئی۔ جب پہلے ہی دن استاد نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا اور اس بچے نے اپنی پیاری زبان سے بسم اللہ شریف کو پڑھا، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتو، فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں قبرستان میں، وہ جو فلاں قبر ہے، اس سے عذاب کو دور کر دو اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں کھول دو۔ فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم مانا اور جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا فوراً کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، مولا، یہ شخص جب سے مرا ہے عذاب میں تھا، اور اچانک اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دینا اور یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمانا، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جب یہ مرنے لگا تو اپنی بیوی کو وصیت کی، بچے کو میری کلام پڑھانا، اللہ تعالی کی کلام پڑھانا۔ آج جب وہ بچہ مدرسے میں آیا
اور اپنی پیاری زبان سے اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہا تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین پر مجھ خدا کو رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب نازل کروں۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے، صرف ایک بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے ماں باپ کی قبر سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر اگر بچے ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کریں گے تو ان بچوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھ کے کوئی بھی نیک کام کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی بھی رشتہ دار کو پہنچا، اللہ تعالی اس قرآن پاک یا نیک عمل کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرما کر میت پر اور مرنے والے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسال ثواب کا یہ مسئلہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام نے پیش کیا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد یعنی میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اگر تو اپنے والد کی طرف سے صدقہ کرے گا تو ضرور اسے ثواب پہنچے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر آپ ہی بتائیے کون سا صدقہ زیادہ فائدے مند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں، میں نے اپنی ماں کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، پینے کے لیے پانی کا یہ کنواں تیار کروایا ہے، آپ اس پر دعا فرمائیں اور میری ماں کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دعا بھی فرمائی اور فرمایا، ھذا لام سعد، یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ میت کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے نام سے کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، اس کو کرنا شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آخری سوال شامل کرتا ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ قبروں کو سجدہ کرنا شرعاً، اس کا جواب دیجئے۔ کسی ہمارے بھائی نے یہ

عبادت کی نیت سے سجدہ نہیں کیا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا تو یہ بھی حرام اور سخت گناہ ہے۔ لہذا جب بھی کسی بزرگ کسی ولی کی قبر پر جائیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ، سورہ یاسین شریف، قرآن پاک پڑھ کے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، رکوع کی طرح جھکنا نہیں چاہیے کہ دیکھنے والا یہ تصور کرے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور وہ لوگ شریعت کے احکامات قرآن و حدیث کے احکامات سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہ اگر بیت الخلاء میں اذان کی آواز سنائی دے تو کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹیلی فون یا ٹی وی وغیرہ پر جو آواز سنی جاتی ہے اذان کی، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. معزز سامعین، یاد رکھیں، بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں اذان کی آواز سنائی دے تو جواب نہیں دینا چاہیے. ٹوائلٹ وغیرہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا یا کوئی بھی تسبیح پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یا کلمات اذان کو دہرانا، یہ خلاف ادب ہے اور گناہ ہے. جو ٹوائلٹ وغیرہ میں جانے کی دعا ہے وہ بھی انٹر ہونے سے، داخل ہونے سے پہلے باہر پڑھ لینی چاہیے، اور جو دعا ٹوائلٹ سے نکلنے کے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ بھی ٹوائلٹ سے باہر نکل کر پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.

تفسیر قرآن. اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی رہنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی دنیا کی نعمتوں میں سے اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ پر کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اولاد کے لیے جو بھی ماں باپ اپنے بچوں کے ان حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو یہ اولاد جو ایک نعمت ہے یہی کئی خوبصورت نعمتوں کے ساتھ ایک ایسی نعمت بن کر زمانے میں دنیا میں نکھرتی ہے کہ یہ اولاد پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے سکون کا عزت کا وقار کا ذریعہ بن جاتی ہے مگر وہی اولاد جن کے ساتھ ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں حکم دیا کہ جب بھی تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں اور پھر اس کو ادب سکھائیں اور پھر جب وہ نوجوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کریں اس سے پہلے ایک پروگرام میں میں نے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اس پر قرآن و حدیث کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آج کے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا جو دوسرا جز ہے کہ بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہو تو دوسری جو ذمہ داری اور حق ماں باپ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ادب بھی سکھایا جائے بچوں کو ادب سکھانا یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے یعنی اچھا نام رکھنے کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے وہ بچوں کو ادب سکھانا ہے یعنی بچے کو شریعت کے مطابق رہنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو اپنے معاشرے اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ہر طرف جب لوگ دیکھیں تو وہ محسوس کر سکیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کے اندر اچھی تہذیب ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ہر مذہب اور قوم میں اپنی اپنی ایک تہذیب اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اسلام اور مذہب دین جو ہمارا مذہب دین ہے اور اسلام ہے اس کی جو تہذیب ہے اس کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے تمام جو احوال انسان پر گزرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام احوال کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اگر کوئی بھی مسلمان اور ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں اس کو تعلیم دیں
اور وہ ایک اسلامی تہذیب کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک چمکدار ہیرا نظر آتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ اسلامی تہذیب میں بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ اسلام ہمیں سب سے پہلے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال دولت غصب کرنا، کسی کے ساتھ مکر کرنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں سے نفرت کرنا یا بغض کرنا یا دشمنی کرنا، کینہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا یا وعدہ خلافی کرنا یا وقت کو ضائع کرنا، اور تمام لہو لعاب اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلام جو ہے یہ ان کو روحانی بیماری کہتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ گھر بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ خاندان بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ معاشرہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، لو لعاب کریں، سستی کریں اور لوگوں کی غیبتیں کریں، وعدہ خلافی، جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ قوم بھی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلامی ادب اور اسلامی تعلیمات ایسی تمام بیماریوں سے نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو اسلامی ادب کی تعلیم دیں تو ان میں کبھی بھی ان بیماریوں کے جو جراثیم ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، آج کی دور کے اندر اور آج کی تہذیب کے اندر ہم لوگ جن چیزوں کو ترقی یافتہ کہتے ہیں یا جن کو فیشن سمجھ کر ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس جو کام کرتے ہیں، یاد رکھیں ان ایسی تہذیب کے اندر اور ایسی ترقی یافتہ فیشن کے اندر جس میں نہ بڑوں کی عزت ہو، نہ چھوٹوں پر شفقت ہو، نہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت ہو، نہ اپنے اور غیروں کا فرق ہو، نہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، نہ کسی کے دکھ اور سکھ کا احساس ہو، اور نہ ہی دیانت اور ایمانتداری نظر آتی ہو، ظاہری اور باطنی پاکیزگی جہاں پر نہ ہو، حلال اور حرام کی جہاں تمیز ختم ہو جائے، اور لوگ صرف دولت کمانا، نفس کی خواہش پوری کرنا، کھانا پینا، ناچ گانا، اور اسی کو انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں تو یاد رکھیں ایسی تہذیب سے، ایسے معاشرے سے، ایسی چیزوں سے نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو سکون ملا ہے، اور نہ ہی آئندہ ایسے لوگوں کو کبھی دلی طور پر سکون میسر آ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات جو کہ دین کی تعلیمات کا زیور ہوتا ہے، دینی معلومات سے ہی یہ اسلام کا ادب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہوتی ہے کہ ماں در حقیقت اپنے بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود کو بچے کے لیے سب سے پہلے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی قرار دیا۔ جس ماں کی تعلیمات کے اثرات بچے پر ساری زندگی رہتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے اسلاف اور اولیاء اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، حضرت خواجہ غریب نواز،
حضرت داتا علی جویری، حضرت بابا فرید الدین اور اسی طرح بڑے بڑے جو امام اور اولیاء اللہ دنیا سے جو چلے گئے، مگر آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اور ان کی زندگی کو لوگ اپنے لیے راہ نجات اس میں تلاش کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں تھیں، ان کی تربیت میں اور ان کی تعلیمیں اور ان کو نیک بنانے میں، ان کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما بنانے میں سب سے بڑا جو محنت تھی اور جو سب سے بڑا جو اس میں حق تھا وہ ان کی ماں کا تھا۔ اسی لیے آج اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور خاص طور پر جو ماں ہے وہ اپنے بچے کا جو حق ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو آج بھی ہمارے معاشرے میں اچھے نیک ایماندار لوگ اور بچے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر محنت کی اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔

بعد سامعین، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو بڑی مشہور ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ اگر اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی جب آپ کے بچے 7 ایئر کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، نماز کا کہنا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وہ نماز پڑھیں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کو ہلکی سی سزا بھی دینی چاہیے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ہم اس ارشاد نبوی پر جتنا بھی غور کریں گے اتنے ہی اس کے فائدے ہمیں معلوم ہوں گے۔ 7 سال کی عمر بچوں کے ہوش حواس پورے ہونے کی ابتدائی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر سے نماز کی پابندی کرانے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ شروع ہی سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسے شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور 10 سال کی عمر میں بچہ سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کے جراثیم کیچ کرتا ہے، جس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دین کی پابندی سے گریز کرتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے۔ لہذا اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں کو پہلے سمجھاؤ، دعوت دو، حکم دو، اور اگر وہ بات نہ سنیں، نماز نہ پڑھیں تو ان کو ہلکی سزا بھی دو، تاکہ وہ شروع ہی سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو باپ آج تک مجھ سے صرف محبت ہی کرتا تھا اور آج وہ مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اور اس سے دوسری بات، بچوں کو یہ بھی احساس ہوگا کہ احکام دین کی پابندی کرنا ان کے لیے نہایت ضروری ہوگا، کیونکہ بچے کو نماز کا عادی بنا دینا ہی در حقیقت دین کے اکثر احکامات پر عمل کا ذریعہ بنتا ہے کہ جب بچہ نماز پڑھے گا تو اسے پاک اور صاف رہنے کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وضو اور غسل کے طریقوں کی تعلیم بھی اسے دی جائے گی، قرآن پاک پڑھنا اسے سکھایا جائے گا۔ جب وہ نماز کے لیے مسجد شریف جائے گا تو لوگوں سے بات چیت کرنے، ملنے جلنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی اسے آئے گا، اور اسے ساری زندگی اس بات کا احساس رہے گا کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان کا جو قدم ہے وہ نائٹ کلبوں کی طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ الغرض معزز سامعین، نماز دین کا بنیادی اور اہم رکن ہے، جس کی پابندی دین کے بہت سارے احکامات کی پابندی اور تعلیم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کرانے کی غرض سے اگر بچے کو کچھ سزا بھی دینی پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
بچے کے لیے ماں باپ کی جو سزا ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین کے لیے کھیتی کے لیے آسمان کی بارش ہے۔ جس طرح بارش سے مرجایا ہوا کھیت سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، اسی طرح بچوں کو ماں باپ کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے اس سے ان کی زندگی جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، ماں باپ کی ذمہ داریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری وہی باپ اور ماں پورا کر سکتے ہیں جو خود نماز کے پابند ہوں یا جن کے دین میں دنیا سے زیادہ قبر کی اور آخرت کی اہمیت ہو۔ آج کل جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نماز پڑھنے نہیں آئے یا دین کے کسی پروگرام میں نہیں آئے یا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے، تو جواب ملتا ہے کہ بچوں کو سکول کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، گویا باپ ہی کے ذہن میں نماز سے زیادہ سکول کی اہمیت ہے۔ تو ایسے ماں باپ در حقیقت اپنی اولاد سے دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور ایسے ماں باپ کبھی بھی اولاد سے سکھ نہیں پا سکتے۔ اولاد سے چین اور سکھ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو انہیں اسلامی تعلیم اسلامی تہذیب سے آشنا کرتے ہیں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادب ابنہ صغیرن، جس نے اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھایا، قرت عینہ کبیرن، تو وہ بچہ ماں باپ کے لیے بڑا ہو کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ان کے دل کا قرار بنے گا۔ جسے والدین بچپن ہی میں ادب سکھا دیتے ہیں اور جو والدین خود ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، تو انہیں اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کے شکوے کا کوئی حق بھی نہیں رہتا۔ معزز سامعین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، ان کو اچھے سکولوں میں داخل کرتے ہیں، ٹائم پر اسکول لے کر جاتے ہیں لے کر آتے ہیں، ٹیوشن کا اور باقی کھیل کود کا سارا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی میں شریعت کے جن مسئلوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کا بچوں کو سکھانا اور تعلیم دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ان پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر سرکش اور باغی اور نافرمان بنیں گے، اور کبھی بھی ماں باپ کے سکون کے لیے یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور والدین کی خدمت کا جب وقت آئے تو ان کو احساس تک نہ ہو، ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے، بلکہ ماں باپ کا جنازہ بھی دوسرے ہی لوگ پڑھیں گے، صاحبزادہ صاحب بچے تو دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اپنی تہذیب اپنا دین نہیں سکھاتے جب مر جاتے ہیں تو وہ بچے دور کھڑے رہتے ہیں اور لوگ
ماں باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو بیٹا ہے خود ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، یہ شرعی حکم ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اکثر والدین اس خوش نصیبی سے محروم ہے، اور یہ قصور ان کا اپنا ہی ہے۔ آج تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ماں باپ، تو جب تک مسجد کے امام صاحب نہ آئیں تو ایصال ثواب اور فاتحہ کی جو دعا ہے وہ بھی بیٹا یا گھر والے مل کر اکیلے نہیں کرتے، محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے کے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم وعلموہم، کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ۔ معزز سامعین، کہ اگر آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت پر غور و فکر کریں اور ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر اور آخرت میں بھی پرسکون ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کرتا ہے. آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت اور ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ پر بچوں کی پیدائش کے بعد تین ذمہ داریاں عائد فرمائیں. نمبر ایک، کہ ان کے اچھے نام رکھیں. نمبر دو، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کو ادب سکھائیں. اور نمبر تین، جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا نکاح کریں. آئیے اب یہ جو نمبر تیسری جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں. نکاح کرنا یہ ماں باپ کی تیسری اور آخری ذمہ داری ہے. یہ لڑکی ہو یا لڑکا، جو ہی بالغ ہوں تو ان کے نکاح کی فکر ماں باپ کو کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑائیں، تاکہ نوجوان بچوں کو کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہونے کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے. اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ بھی والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ قرار پائے گا، اور وہ ماں باپ گناہگار بھی ہوں گے. اسی لیے اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے، اور یہ حکم دیا کہ جو ہی بچے جوان ہوں تو ان کی جو جہیز اور لین دین کو لازمی قرار نہیں دیا، سادے طریقے سے ان کا نکاح کر دینا چاہیے. آج موجودہ دور میں لوگوں نے نکاح کی رسم کو، رواج کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج اس سے نکلنا اور جان چھڑانا مشکل ہو چکا ہے. لیکن معزز سامعین، یاد رکھیں، یہ تمام لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں اور رواج ہیں، مگر اسلام کا جو طریقہ ہے نکاح کا بالکل سادہ ہے. اسلام نے تو صرف استطاعت کے مطابق جو مہر ہے وہ شوہر پر مقرر کیا ہے، جو بھی وہ آسانی سے دے سکے. اس کے علاوہ کوئی ایسی شرائط اسلام نے نکاح میں نہیں رکھی. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جوڑا تلاش کرنا اور شادی کی ضروری انتظامات کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. والدین جب لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں یا خاندان دیکھیں، تو اس میں حسن، جمال، مال، دولت، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں طرف والوں کو یہ دیکھنا چاہیے لڑکی کچھ دیندار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو. کیونکہ اگر لڑکی جو بیاہ کر لے کر آ رہے ہیں بے دین ہوگی، تو اس کی اولاد بھی بے دین ہوگی، اور اس طرح یہ نسل تباہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے لڑکا بھی اگر بے دین لے لیا اور دین سے دور ہوا، تو ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بے دین، اور اس طرح یہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے بدکاریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. یہ کام ماں باپ کا ہے، اس کو مجبوراً وہ خود اگر کریں گے بچے،
तो फिर माँ बाप रोएंगे, बेटी या बेटे ने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपना घर बसा लिया है। आजकल अक्सर यही देखने में आता है, माँ बाप रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें बताए बग़ैर शादी कर ली, मंगनी कर ली, या किसी के पीछे चला गया, या लड़की चली गई। तो ये बातें उसी वक़्त होती हैं जब माँ बाप ख़ुद बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मुसलमान माँ बाप अगर अपने बच्चों की ख़ुद तवज्जो करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों की अगर शादियां करें और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अमल करें, तो ऐसी शिकायत और ऐसी दुख और मुसीबत कभी भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी।

معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں سے بیٹا دے یا بیٹی، اولاد کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو وہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتے ہیں، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو اللہ کا عذاب بن جاتے ہیں، باعث ننگ اور باعث شرم اور باعث خطرہ ہو جاتے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں لوگ بیٹوں کی آرزو زیادہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر تو خوش ہو اور بیٹی کی پیدائش پر، پیدا ہونے پر، وہ رنج و غم کا باعث بنے یا رنج و غم ان کے ماتھوں پر آ جائے۔ چنانچہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور رحمت بن کر نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ بچیوں یعنی بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور بلکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں کچھ یوں کیا، ارشاد فرمایا: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی، یعنی کفار کو، مشرکین کو، دور جہلیت کے لوگوں کو، جب یہ خبر دی جاتی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے، ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا، اور رنج و غم سے اپنے چہروں کو وہ چھپاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا سا اما یحکمون، کہ وہ یہ چاہتے کہ ہم اس سوچتے کہ کیا ہم اس بچی کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں یا اس کو مٹی میں گاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ تو کفار کی عادت تھی، زمانہ جہلیت کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، انہیں خبر ملتی تو ان کے گھر میں صفے ماتم بچھ جاتی، باپ کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، وہ بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم اور ننگ محسوس کرتا، اور شرمندگی کے سبب لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا، اور اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں اس لڑکی کی پرورش کروں یا اس سے زندہ درگور کر دوں، دفن کر دوں۔ عرب کے بہت سارے ایسے قبیلے تھے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچی 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو جنگل میں لے جاتے، خوب کپڑے پہنا کے بنا سنوار کر بچی کو لے جاتے، اور بہت گہرا گڑا کھود کر دفن کر دیتے۔ یہ زمانہ جہلیت میں لوگوں کا طریقہ تھا، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اسلام جو دین رحمت ہے، جو ہر مخلوق سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم کی تعلیم دیتا ہے، خود سوچیں کہ ایسا مذہب، ایسا اسلام
عورتوں اور خاص طور پر چھوٹی بچیوں کی زندگی اور ان کی بقا کے لیے اور ان سے رحمت کے ساتھ پیش آنے کے لیے کیسے ہمیں حکم نہیں دے گا، یا کیسے عورتوں کو اس رحمت سے اسلام محروم کر سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عورت کو عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھتے اور بناتے یا ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمانہ جہلیت میں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مردوں کی طرح ان کے وجود کو بھی معزز اور محترم قرار دیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ بنت، جس کی ایک بچی ہو، جس گھر میں کسی کی ایک بیٹی ہو، فادبہا فاحسن ادبہا، اس نے اس کی اچھی طرح تربیت کی ہو، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، اور اچھی طرح اسے تعلیم دلائی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واسبغ علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ، اور اللہ تعالی نے ان گھر والوں کو جو مال و دولت اور نعمتیں عطا کیں اگر انہوں نے اس بچی پر خرچ کی ہوں گی، کانت لہو سترم من النار، تو وہ بچی ان کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی. یعنی یہ بچی اور بیٹی یہ وہ نعمت ہے جو قیامت والے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کی پیدائش پر غم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے. معزز سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین جن کے سے پہلے جو لوگ تھے جو بچیوں سے نفرت کرتے، ان کی پیدائش پر روتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور بچیوں کو جنگلوں میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا یہی عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو اپنے گھر کی عزت سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے لگے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے، اور پھر انہی بچیوں سے وہ پیار اور محبت کرنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ دنیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو جب صحابہ کرام نے سنا تو پھر کما حقہ ان پر عمل کیا. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنی بیٹی تھی حضرت حلیمہ، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، دائی ماں تھی. ان کی بیٹی شیما حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی ادب کیا، ان کی عزت کی، ان کو بہت سارا مال و دولت دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کہ جو مسلمان، جو اسلام، جو نبی خود اور اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو اس سے زیادہ اچھا مذہب
دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیٹی بیٹے کا فرق ہے، بیٹوں پر تو خوشیاں منائیں، بیٹیوں پر غم کریں، یہ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک ساتھ محبت کی اور ان کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.